0: taking a hike to Tahiti. Čuješ ti to?
1: Kaj?
0: Nova glasba.
1: Na Radiu Maribor.
0: Na Radiu Maribor.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
2: En, dva, tri, dva, dva, tri.
0: Mi smo v dobri družbi. Na Radiu Maribor.
1: V